Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikums šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidri, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dzīve tava un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums, broļi un māsas, psalmis šeit raksta psalmu gromatā. Kungs apsažāloja par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs, un pilns žēlsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Broļi un māsas, pīsavienosim šai svātai misē ar mūsu nodomiem, mūsu vajadzībām, lai mēs būtu stipri ticībā, lai mēs mīļotu Dievu un Tevoku, aizlūksim to pēc par visiem, un īpaši par mūsu ģimeņam, par mūsu baznīcu. Nožēlosim tagad savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tos varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un māsas aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdēsim mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.

Lūksimies. Pilnības Dievs, ikvīna lobumo lūds, īdēc mūsu sirdīs mīlestību pret Tavu vordu, un ļaun pijaukt Dievu beibā, stiprinoju un gūdēju uzturi mūsu visu labu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu

0: Lasījums no pravīša Jeremija grāmatas. Tu īkārdinoji mani, kungs, un es jūs kārdinoju mani. Tu bēji stiproks par mani un mani porspieji. Es kļuvu par apsmitri kotru dīnu, visi zūbojos par mani. Jo ir kreis, cik runoju, man ir skaļi josauc, un joklīs par pūstu un netaisnību. Un kunga vārds man sagodoja nagūdu un apsmietli ikdīnas. Un es sacīju, es vairs nepieminiešu jū un vairs narunošu jo vārdā. Bet tad manā sirdī īzasvila it kā dagūša guņs un porjama manos kaulus, un es paguru nespādams to pacīst. Tis ir Dieva vārds.
1: Tāds ir Dieva.

Lasījām no Svētā apostoļa Pāvila vēstules romiešiem. Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu, broļi, lai jūs uzupurātu savu mīsu, kā dzīvu, svātu, Dievam pateikumu upuri, lai te ir jūsu apzināto kalpošana, un apizalāgojiet šam pasauļam, bet pārveidojiet sevi atsajaunodami korā, lai jūs varētu saprast, kāda ir Dieva griba, kas ir labs, kas jam pateikams un kas pilnīgs. Tis ir Dieva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs. Tajā laikā Jēzus soca skaidrot saviem mocekļiem, ka jam vajag īt uz Jeruzalemi un daudz cīst no vecokajiem un augstajiem prīsterim un rakstu zinotojiem un tik nonovātam un trešajā dīnā augšam celtīs. Bet Pīters pasaucis jūs soņus, socajam pormest sacēdams, lai tas ir toļa no tevis, kungs, lai tas tev nanūteik. Bet jis pasagrīza un sacēja Pīteram, atsakop no manis sātan, tu esi man par īļaunojumu, jo tu nadomoji tū, kas ir dīva, bet tū, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacēja saviem mocekļiem, ja kas grib man sekot, lai aizalīt sevi, jam savu Kristu un sekoj mani. Ja kas grib savu dzīvību glopt, tas tu pazaudās. Bet kas savu dzīvību pazaudās, manis dēļ, tas tu īgevs. Jo ko tas leidzās cilvēkam, ja jis īmantos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudējumu? Vai arī kaidu moksu cilvēks dūs par savu dvieseli? Jo cilvēka dāls noks savā tāva gūdējbā ar saviem engeļiem, un tot atleidzinos ikvīnam saskaņā ar jo darbim. Tas ir Kunga vārds.
1: Slavu Kristu.

Gospod ti pristere, Otec i njemi, Gudu i Kristiše, Svata i Sefrems, Sokašajdi, Ak naparasta iz brejnums, Ak nais sokamais spaks, Pristereibas nūslāpums, Goreiznīgs, Tis ir gan svāts, gan cāls omots, kaidu mums nacīnīgim ir atnesis Kristus caur prīsterības sakramentu. Prīsteri ir ļoti saistēti ne tikai ar savu vēskubu, bet arī savā starpā viscīšokajā sakramentālajā broļeibā. Jī veidoja prīsteru kūpīnu, un kaut jīm ir dažādi pīnokumi un uzdevumi, jī tūmēr veic vīnu un tū pašu prīsterisku kolpojumu. Prīsteri ir siltēti, leidzas trodot vīnā un tīmā pašā atpestēšanos darbā, vai tas būtu strodajot draudzē vai kur citur. Vai studējot, pasnādzot teologijas priekšmetus vai pildot citu apostolātu. Todēļ orkortīgi svarīgi, lai prīsters cits citam palīdzētu, lai vienmēr būtu patīsēbas leidzstrodnīgs. Lai godūs vecoki prīsteri uzjem jaunokūs kai broļus un palīdzatīm kolpojuma sokumā, lai cenšās saprast jūs dūmošanas veidu atšķirīgu no jūs un lai labvieļīgi uzvilkoj jaunūs prīsteru iniciatīvas. Jaunokīlei cīnē vecoku godūs prīsterus un kurim jau ir pīredze, lai lūdz padomu un lai labprot sazadarboj. Lūk, kas ir vajadzīgs. Sadarbējuma. Lai visi cits citu lūdz. Daudz izcilu mūsu dīnu prīsteru pīmārs, kaut vai Svāto Joņa Povula otro bevušo pāvesta. Līdzinoja, ka tur, kur ir lūkšana, Euharistijas svinēšana, uzticēba konfesionalam un gatavēba celt vīnoteibu ar dīvu un cilvēkiem, tur prīsterisko misija nas naparastus augļus. Lobus augļus nas. Navilti svātais hieronīms atgodināja, lai tavi darbi nav pretrunā ar vordim, lai tot, ko tu runosi baznīcā, tev kāds klusam, lai nāatbilt, a kopēc tu pats tai nadori? Dziļi vīnoti ar Kristu, bogoti pīredzē, Gudri prīsteri ir autentisks īprīcinojums arī dieceses vēskupam. Lūksim šodien Dīvu svātu goru palīdzēt mūsu prīsterim, lai jī spātu dzēvot patīsu pordabisku dzēvi, kuras olūts ir Jēzus Kristus. Marija apostoļu karalīne, lūksim, lai jai aizlils par mūsu prīsterim, lai jī būtu uzticēgi Dīva vorda sludinotoji, labo gona uzticētajā gonam pulkā, kas ir ļoti svarīgi un arī būtiski. Cilvēku
ar īpašām vajadzībām vai ar funkcionāliem traucējumiem, klotbūtne starp veselajiem un stiprajiem, ir dīva dzīvo runa par mūsu dabisko dovanu lielumu. Naredzīgs cilvēks mums viestei, cik liela ir veselības redzes vierteiba. Tāpēc sasateikūtīs ar tādiem cilvēkiem, kurim ir īpašas vajadzības, prīsteram jobūt ļoti pacīteigam. Naredzīgs cilvēks mums viestei, cik liela ir veselīgas redzes vierteiba. Māmais, cik liela ir valūdas dovanas vierteiba. Garīgi, gorīgi navasals cilvēks ir dorga, saprota dovana. Es izprūtu, cik te ir dorga, kad cilvēks ir pie pilna prota, tā mēs varētu sacēt. Ar šādiem cilvēkiem prīsteram vajag ļoti lēnprotīgi apsaītīs, jīm paļeidzot. Mums vajag pasateikties Dīvam ar tom dovanom, kādas mums ir ticības dovana, mīlestības dovana, porsavītošanos dovana.

gan sarunos ar prīsterim, ir jābūt pateici, ir pacītēgam jābūt prīsteram visu pirms, arī pošim ticēgajim. Bādas arī tot, kod cilvēks fiziski nav redzējis. Bet cilvēks varbūt arī gorīgi neredzējis. Jam nav ticības dovanas. Te prīsteram vajag pīpaļēdzēt tādam cilvēkam arī ar lūkšanu stipru, ikdīnas lūkšanu. Šeit darīja Arsas prāvests Jons, kas atsavēra citu cilvēku vajadzībām, īpaši gorīgom, izgavīja lūdzēs. Un visu darīja, lai cilvēks kļūtu gorīgi redzēks, prūti, lai ticības gaisma cilvēka sirdī īnoktu. Jautājums, vai mēs tai doram? Vai atbalstam prīsterus ar lūkšanu un vai prīsteri lūdzās par tautu, kas ir tīšs prīstera pienākums? Svētais Augustīns, kura dienu svinējam 28. augustā, jaunības dīnos bija brevdūmotojs. Jis bija ļoti talentīgs, bet timā pašā laikā apsamaldījis dzēves jāgas meklējumos. Un arī nosamaldījis topies šajā pasaulī, ka jam nebija sakortot dzēves veids. Un tad, kad jis atsagrīza pie dīva, jis rakstēja, tu runoji, tu aicinoji, tu porvarēji manu kurlumu, tu spēdēji, tava gaisma nojēmē manu oklumu. Un tas notikas ar lūkšanu. Todēļ lūkšana ir ļoti svarīga mūsu visu dzīvē. Lai arī pavairotu draudzes lūcekļus, ir vajadzīga lūkšana, pacītība, lāmprotība, mīlestība pret otru cilvēku. Stipra ticība tam, ka ir mūžīgo dzīve, ir dabas valstība, bet ir arī pazudinošanas rīta, ko sauc par eļņi. Tai dogi Kristu tu izprūtot, lai mēs visi esam dedzīgi mūsu ticībā dzīvam. Lai Dievs mums visiem palīdz. Amen.

Tagad ko jūs solūt, apliecinosim ticēbu. Divdesmitā lopas pusē ticēbas apliecinojums ir lūkšanu jaunajos gromatos latgalīšu valodā. Es ticu vīnam dīvam, visvarnajam tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam dīva dālam, pirms visim mūžim no tāva dzimdinotam. Dīvam no dīva gaismai, no gaismas patīsam dīvam no patīsa dīva, dzimdinotam neradētam, kuram te poša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radēts un kurs mūsu dieļ, un mūsu pestēšanos labā ir nocis no dabasim. Īmīsojis savu svātu goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstuls.

mūsu kopis debesīs siet pie tāva labos rūkas, un atkal gūdība atnokstīsot dzēvuls un mirušos, un jo valdīšanai nabai uz gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis ar pravīšiem. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen.

Broliu un māsas, lūgsim visvarenu Dievu, atcerūtīs un atzīstot Jēzus Kristus vārdus, kultis slēdzēs cilvēkam, ja jis īmantos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudējumu.

0: Lūksim par svāto baznīcu, lai te ar gudrību un mīlestību atklāja cilvēkiem ceļu pie Dieva. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, lai Dievs jau bagotīgi svietai un sorgoja no visa ļauna, kā arī par visiem goreicinīkiem gan Latvijā, gan pasaulē, lai Dievs dovā jau kalpojumam napīcīšamo žēlestības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un
0: Dievs. Lūksim, lai mēs pildami kristīši aplīcinotu savu ticēbu ar paklausību Dīvam un ar savstarpēju mīlestību.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai vajadzēgos problēmas un vajadzēbas nekot namazinoja mūsu ilgas pēc dabas un valstības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par broļiem un mosam, kas pīdzēvoja vintulēbu, slimēbas, citus porbaudējumus, lai dīvsim dovoja spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visam tom pasaules vītam, kuros plūsos karš un tīpaši par Ukrainu, Kungs lūdzam apturi karadarbību un atjaunoja taisnīgumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tiem, kas jau porkopuši mūžēbas slīksni, lai Kungs jūs uzņem savā dabas un valstēbas prīkā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs, mūsu Dievs, mēs lūdzam, stiprināj mūsu apsajamšanu uz Tev sekot un pildīt Tavu svāto gribu, jo Tava griba ir labums un svietēbe kvīnam cilvēkam. Dovē mums ierastēbā aug ticēbā, mīrastēbā un paklausēbā Tavim baušļim. Mēs Tu lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien kapusvātki pulkstenes divos Rēzeknes Purvīša īlas kapūs. Otradien 1. Septembrī pulkstenes 12. Svāto mise Rēzeknes skolas skolāņiem, skolotājiem, bārnu vecokiem, uzsokot jaunu mocēbu godu. Pīkdien mēneša 1. Pīkdienē Jēzus sirds gūdenošana. 9. No reita būs aizlogums karavērim. Svātoko sakramenta adorācija Jēzus sirds litānajam. 10. Svāto misim. Sasdien 7. No reita svāto misi par pāvestu vēskupiem prīsterim semināristim un aicinojumiem uz prīsterēbu. 6. Vakarā svāto mise par labdarim, kas atbalsta baznīcu. Nokušās svādvina mēneša 1. Svādvina. Pēc 12. Svātos misis Jēzus sirds divkalpojums divbijai bez priekšmetu pasvietēšanam.

Šlovēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesu esam sajāmuši maizi, ko trūkurējam, šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai ar šo jūdiņu un vienu noslēpumu, kas kļūs tam tavas Dievas Dievas darbībnīķi, kas esi labdīvījis viņus mūsu cilvēks un labu. Šlovēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesu esam sajāmuši vienu, ko tu upurējam, vienu kūku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par garīgu cierīni. Kungs, pieņem mūsu pazemību zvarā un sakrītu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomaskoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grākā.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tāvs pieņem munu un jūsu upiri.
1: Lai kungs pieņem šo upiri no tavam rūkām, par kūdu un slavis lūpotam, par labu mums un visai savai svātajai pasniedzīt.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dod mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku, kas darbojās šimā noslēpumā, notiek mūsu svātdarēšanā, caur Kristu mūsu kunigu.

0: Topies viršielīgais tāvs, pazemīgi tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu, pījiem un svietē šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un avainojumu uperi, ko tev snādzam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, leidza ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīsinotojim, labvieļējīs dovot tai mīru, sorgoj un vīnai savu baznēcu un valdi portu visā pasaulē.
1: Atcerīs, kungs, savas kolpas un kolpeunes un visas klātasūžos, kuru ticēba un dībēja tev ir zinama, par kurim tev upurējam un kas poši tev snāt šo slavas upurī. Par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzēbu, īpaceļ savas laukšanas pitevis melšēgo dzēvo un patīso dīvanu.
2: Esot baznīcas kūpējbā, vispirms godinu jūtu pīminam slavējumu vienmēr jauno Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Džezupu, vissvātokos jaunos leigavaini un tavus svātos apostolus un mūcekļus, Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimanu un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprienu, Laurenciju, Krizagonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damjanu un visus tavus svātos, ar jūsu nopelniem un aizlūgumiem stiprināja mūs it visā ar to palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tāpēc, kungs, lūdzam pieņem labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojuma upuri. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas, un pīskaiti tavu izredzētos pulkam, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lūdzam, labvieļai izdarēt šo pīnesumu, pilnībā svietētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā, es paēmē maizi savos svātojos un ciņemos rūkos un pacielis acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu arī šo cildeno bikeri savos svātajos un cīņiemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Topies, kungs, mēs tavi kalpi un tava svāto tautā, pīminot Kristus tava dāla mūsu kungas vietējos cīšanas, kā arī augšanu celšanos numerušajiem un gūdiebas pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam tavai gūdojamai majestatei no tavam dovanom teiru uperi, svātu uperi, navainiegu uperi, milžēgos dzēves svāto maizi un milžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj tū ar labvielību un pījam tū, kai labprot pījami sava kolpa taisniego Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kai arī sava svāto prīstera Melhizedeka svāto pīnasumu navainiegu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam, visuvarenais Dievs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs tiek aiznests uz tava dabas oltora, tavas dīviškos majestātes priekšā, lai ikreiz no šo oltora pieņemot tava dāla vissvāto mīsu un asni, tīsa pildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
1: Atcerīs kungs savas kolpas un kolpēnes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam, iemon visiem, kas atcedus Kristu, žālsirdēgi ļauj īt īprīcinājuma gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
2: Arī mums, tavim griecēgiem kolpim, kas ceram uz to lielo žālsirdēbu, ļaun būt sadraudzībā ar tiem svātiem apustuļiem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem tiem svātajiem. Lūdzam tevi pīskaiti mūsjos pulkam, navas mūsu nopelnu, bet tos lielos žālsirdēbas dieļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātbari, dzēvi no es vietei un sniedz mums.

mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņa pieņemšana, lai Tevinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu.

Lūgdīva jārs, kas nuceļ pasaulio grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimēs. Dabas un maizes seitinoti, lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības upers stiprinoja mūsu sirdis,

broli Mosas. Matei Evangelija ir rakstėti šedi vordi, svieteigi ir myra nesieji, jo jūs saugs par dīva bārniem. Svieteigi tī, kas teik vojoti taisnēbas dēļ, jo jim pīdar dabas valstēba. Mums visim pīdar dabas valstēba, jo mēs esam dīva bārni, mēs esam kristīši. Un mums tīsēbas pēc nūsēdotim dzēves ceļim, teik dūtas īnokt jaunā pasaulī dabas valstēbā. Lai mēs šo mierki sasnāktu un lai realizētu citus mierkus šeit, asūt vierz zemes, mums ir vajadzīga dīvas vietēba. Dīvas vietēbu mēs saimam lūkšanā, protams, pie mūsu svātos sakramentus, izdalītis svātajā misē, bet tas noteikti caur prīsteri. Tāpēc mums ir ļoti vajadzīgi, vajadzīgs ir prīsteru kolpojums mūsu Latgales draudzēs. Šodien varētu sacēt, ka pārģu reizi varbūt svāto misi svin šajā baznēcā. Mārtiņš un īsok darbu šeit Rēzeknes Jēzus Sirds katedralī Jānis Lemps. Un tādā veidā noteikšai arī apmaiņa. Vīns aizbrauc ūtris nokunījam jo omotu. Tā ir tas arī pie mums šodien, jo tika izlemts, ka Mārtiņš strodos turpmok Reigā. Kas, protams, arī ir ļoti svarīgi, bet arī mums ir svarīgi arī prīsteri. Un todēļ arī mums vajag lūgtīs, lai varētu arī izpildēt savu misiju. Tagad Mārtiņš esot Reigā un strodojot Reigas Goreigajā starpdiecēžu seminārā. Un reizī arī apkolpojot cilvēkus Franciska draudzē Reigā. Lūgsim viņam dīva palīdzību un svietēbu, lai jam pītiktu enerģijas, spāka un to, kas ir vajadzīgs prīsteram strodojot tādā lielā draudzē. Ir vajadzīga lūkšana un mūsu atbalsts. Un prīsteram Joņam īsokot šeit kolpot katedrali arī ir vajadzīgs ticēgūs atbalsts. Ir vajadzīga lūkšana, jo lūkšana dūt spāku, dūt gudrēbu, dūt to, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks varētu izpildēt savu misiju šajā gadījumā prīsters, lai varētu izpildēt savu misiju, asūt šeit Rēzeknī, gan strodojot katedralī, gan Rēzeknis katoļu vidusskolā, kas arī būtiski ir. Jo tādā veidā mēs arī visjaunokajiem nūdūdām tos prasmes ticēbas laukā, kad es paši esam īmantojuši ģimenī no saviem vecokiem un arī prīsteri, ko ir snāguši šeit, sazadarbojot jūtīs ar skolāņiem, kuri mocās katoļu vidusskolā. Tad, dorgī Kristu, mums ir visiem daudz uzdevumu, daudz pīnokumu, bet balstiesim viens ūtru ar lūkšanu. Svātais Jonas Viennējs gavieja un lūdzēs. Lūdzēs par cilvēkiem. Lūdzēs par sevi, lai izture šajā ceļā prīsteriskajā. Tāpat arī mēs pieminiesim mūsu prīsterus, lai viņi varētu izturēt šajā kolpojumā prīsteriskajā un sasniegt tos mierķus, kad uz Dievs ir nozēmojis, kad uz Dievs ir nūspraudis, kad uz Dievs ir atklojis viņiem. Tas ir viss ļoti svarīgi. Lai viņi veicās, lai viņi Dieva svietēba, lai Dieva žielestēba jūs pavoda
Bet mēs paliksim kopīgā lūkšanā un arī lūksimies par mūsu tautu īpaši tagad šajā namīru laikā, kur tik daudz notiek ašņa izlīšanas pasaulī. Vajadzīgs arī aizlūgt par tiem cilvēkiem, ko mēs arī darām, kas cīš no kara, ko mēs arī darām šeit lūdzotīs. Vispārējā lūkšanā pieminam šos cilvēkus, kuriem grūši klojās. Tā, dorgī Kristu, lai visiem ir labs prots, lai katram pītei gudrības, kas saimta no dīva, sasniegt tos mierķus. Un tagad, kas grib apsveikt, kas grib pasateikt par darbu, jūs varat pīnot tivok šeit pie dīva golda. Pie odeļu. Centrā.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Šodien Rēzeknes katoļu vidusskolas saimes vārdā. Mārtiņ, gribu teikt tev lielu, lielu paldies par kopā būšanu. Ne tikai piekdienās, bet arī svētku miksēs un ikdienā. Mūsu skolas saimei tu esi mūsējais. Un arī bērni vienmēr ir teikuši, priesteris Mārtiņš ir mūsējais. Tāds tu arī paliksi, jo tu esi ierakstīts Rēzeknes katoļu vidusskolas vēsturē. Un šodien tiešām gribu teikt tev lielu, lielu paldies par tavu būšanu kopā ar mums, bet dzīve iet uz priekšu, un mēs redzam, ka mūs aicina Dievs jauniem izaicinājumiem. Bet zinī, kā ir teicis viens ļoti gudrs cilvēks, viss, kas notiek dzīvē, notiek uz labu. Un tāpēc, ja viņš tā ir lēmis, ka tev ir jādodas uz Rīgu, tātad tam tā arī jānotiek. Un tāpēc, lai Dieva žēlastība un svētība tevi pavada katru dienu, protams, mēs tevi atcerēsimies lūkšanās, lūksimies par tevi. Un lai tas sargeņģelis, kas tevi ir uz pleca, tevi sargā, priecājas ar tevi ikdienā par, teviem, par tavām veiksmēm un ir arī grūtajos brīžos ar tevi kopā. Paldies! Un paldies Dievam par to iespēju, ka mēs tevi iepazinām un ļāva mums būt kopā ar tevi. Bet ar tevi, Jāni, mēs tiksimies 1. septembrī un uzsāksim tādu kopīgu ceļu, ko iesim kopā. Mārtiņ, liels, liels paldies tev!
1: Kas ir jūsim? Sirmai no kora. Lūdzu. Mūsu draudzie šodien liels saviļņojums. Neiztikt bez laikam uztraukuma, sagaidot mūsu draudzī jaunu prīsteri, kas kalpojas, un siltus vordus secēt prīsteram, kas mūsim kalpoja redz šam. Mēs, mūsu draudzes koreic, kas jauniešus, kas dzīt svādiņam, gribam sacēt, Mārtiņ, tev paļdis par tavu klotbūtņi, paļdis par vordim, kas īdrūšanoja, par sirdi, kas visus prota uzklausāt un par ticēbu, ar ko tu dalījies ar visiem mūsim. Lai Dievs jūs uzsorgoj, stiprinoj, ir dovoja daudz, daudz gaismas jūsu to laiku jūs ceļos. Neaizmirstat arī Rēzekni, ka būsit Rēgā. Paldies par kalpojumu ite. Un tev, prīsteri Joņi, mēs prīks, ka tu esi pie mūsim Rēzeknī. Mēs bijām tī, kas tevi dzīvoja tavā, ka tevi tikko vēl par prīsteri vēl, tikko nocitu. Paldies par to, ka tu būsi kalpojusi pie mūsim un uz lielu sadarbību. Paldies!

Durgi klotislūši, kas vēlējās atsasveicinoties varbūt un arī padot rūku, varat pīnok klot un to izdarēt. Lūdzu. Lūdzu.

Tagad fotografija, fotografija, viesture, pīmiņai, mums un viņiem un visiem. Lūdzu, šeit priekšā atnūkt. Atnūkt šeit priekšā, nūzu fotografiesim.

0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svāto, kos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas.

0: Mais nūslāpums eņģeļa sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tos vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīvišķos dabas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ūtrais nūslāpums apmeklēšana. Visvarenais mūžēgais Dīvs, uz svātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam, dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināts.

0: apvainota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga to žalsirdība.
0: Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda, jaunas pūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēseļās. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga to žalsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais dīvs, šumā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tov majestāti dūt arī mums, nūsastot tovā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Pīktais noslēpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvs tu ticēgam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlēgi palīdz arī mūsim praktizēt ģimenes dzēvis tikumus un stiprinot mūsu mīlestības saitis, lai sasnādzam mūžēgū olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos lēgavas palēdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palēdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoj dīva aizgodējumas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais paleidzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palēdzēbas stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

Dorgie broļi, Mozes Kristu, šodien atkal ir pienākusies svārdienes dīna, un mēs ticēbas vadēti esam atnākuši uz baznīcu, lai atkal klausētu uz Dīva vordu, lai atkal pieimtu Jēzu, lai atkal saimtu žielestēbas, kuras Dīvs mums ir sagatavojusi. Todēļ tagad klusuma breidī eisā nūžālosim savus grākus, lai cīnīgi varam svinēt svātos nūslāpumus. Es atzēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļu Mozes, kas daudz esu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielokā vaina. Todien es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu Mozes aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums svaranais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūksimēs. Pilnēbas Dīvs ik vīna lobumo olūts, īdec mūsu sirdīs mīlestēbu pret Tavu vordu, un ļau pieaugt Dīvu bēbā, stiprunai un godēgu uzturi mūsu visu labu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā, Dīvs

0: Lasi jums nu pravīša Jeremija gromatas. Tu iekārdinoji mani, kungs, un es ļovu uzkārdinoju mani. Tu beji stiproks par mani un mani porspēju. Es kļuvu par apsmietļu kotru dīnu, visi zūbojos par mani. Jo cik reiz es runoju, man ir skaļi josauc un joklīs par pūstu un netaisnību. Un kunga vārds man sagodoja nagūdu un apsmīklīgi dīnas. Un es sacīju, es vairs napīminiešu jū un vairs narunošu jo vārdā. Bet tot manā sirdī īzasvila it kā dagūša guņas un porjama manu skaulus, un es paguru, nespādams to pacīst. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicies.

Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus soca skaidrot savu mocekļiem, ka jam vajag īt uz Jeruzalemi un daudz īst no vecokajiem un augstajiem prīsterim un rokstu zinotojiem un tikt nūnovātam un trešajā dīnā augšam celtīs. Bet Pīters pasaucis jūs oņus socajam pormest sacēdams, lai tas ir toļa no tevis, kungs, lai tas tev nanūteik. Bet jis pasagrīzi un sacīja Pīteram, atsakop no manis sātan, tu esi man par īļaunojumu, jo tu nadūmoji tū, kas ir dīva, bet tū, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacīja savu mocekļim, ja kas grib man sekot, lai aizelīt sevi, jam savu kristu un sekoj man. Jo kas grib savu dzīvību globtis tū pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tis tū īgjūs. Jo kūtis leidzēs cilvēkam, jo es īmantos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudījumu, vai arī kaidu moksu cilvēks dūs par savu dvieseli. Jo cilvēka dēls noks sava tāva gūdējbā ar saviem eņģeļim un tad atlēdzinos ik vīnam saskaņā ar jo darbim. Tis ir kunga vorce.

Dargie kristam ticēgiem, šos vārdīnes svātos rakstu lasējumi mūs atgodinoja, ka mēs, kristīši, esam aicinoti dzīvot savu dzīvi citaidok, nekai daudzi apkortēji. Šimā pasaulī, kur mēs dzīvojam, mēs visi esam kūpā, gan kristēgī, gan nakristēgī, ticēgī, neticēgī, dažādu uzskatu porstovī. Bet būt par kristīti, tas kaut ko no mums prosa. Tas nenozīmē tikai skaitēties būt nokristētim, bet tas tiešām prosa un prosa ļoti daudz. Būt par Kristus mocekli prosa būt gūdēgam pret sevi, pret Dīvu, pret cilvēkiem. Prosa būt gotovam arī cīsti, ņemt savu Kristu, būt dosnam, upurēt savu mīsu, kā dzēvu upuri Dīvam, un gatavēbu sekot Jēzum, paklausot jo mīlestības baušļam. Šodien dīnes lasēmi paskaidroju, ka šai kristēgo misija būtu jopulda, ka šai kristēgo misija būtu jopulda, prūti, ka mums vajadzētu zinot un dzīvot pēc Dīva gribas un pīmt arī, ja vajadzēks cīšu aizteiktas. Lasējumi šodien mums arī soka, ka lai gan cīšanas ir nātiemama sastodaļa mūsu dzīvē, ikvīnam, tad tos var kļūt par mūsu ceļu uz gūdēbu. Nav krūņa bez Krista. Jeremijas pirmajā lasījumā noteikti ir cīšanu porimto Kristus prototips. Jeremijas drūsmēgi centās dzīvot pēc Dīva gribas. Dīvs jau bija aicinojis savā izvēlētāja tautai sludinot Dīva gribu, taču no tautas puses ir sasaskorās ar konfrontāciju, ar vojošanumu, jo uzskatīja vienkoši par korteibuse

0: jaucieju par namīra cāloju, bet jis tikai sludinoja Dīva viestējumu. Bet jam bija grūti, jis mieginoja atsakoptīs, bet viesti, kas bija jo sirdī, ka jis pats te roksta, ka ir guns, kas deg manā sirdī, īslūdzēte manos kaulūs, es nūgurstu to nūturēt, es to nevaru izturēt. Vienalga, koč jam vairs nesagribējās to darīt, saskrūtīs ar visam vajošanam, bet šai viesce, kas bija jo sirdī, Dīva dūta, spīdēs orā un jis runoja. Arī skaists psalms mums ir šodien dūts starp lasējumiem. Ak, Dīvs, mans Dīvs, ko es meklēju, pēc tevis slopst mana, pēc tevis ilgojās mana mīsa un slopst mana dviesele, kā izkoltusas sausa zeme bez jūdiņa. Tikai Dīvs var pīpildēt mūsu sirdis, nekas cits. Ūtrai lasējumā Pāvils īsoka romīšam un reize arī mums, upurēt savas mīsas, kā dzēvu upuri Dīvam. Naporprūtami noraidot apkortējos pasaules bezdīvīgo reicēbu un cenšoties izprast un pildot Dīva gribu. Pāvils no personīgos pieredzes mocējās, kad cilvēka apsaimšanos Dīvam prosa bezbailīgu un uzticīgu pretestību pasaules dūmošanai. Pāvils seiki aprakstā fiziskos cīšanas un naidīgos nūrēdījumus, ar kuriem jis sasaskorās savas uzticības un mīlestības dēļ pret Jēzu un evaņģeliju, kas jam tika uzticēts jo apostoliskajā misijā pogonu vidā. Bet evaņģelijā šodien Jēzus porstēt savus mocekļus, kad pēc Pītera lielos ticēbas aplīsnojuma Jēzus soca skaidrot savu mocekļiem, ka jam būs joīti uz Jeruzalemi, un daudz jocīšu no vecokajiem augstajiem prīsteriem un rokstu mocētojiem joteik nūnovātam, bet trešajā dīnā es augšam celsīs. Šeidu pravītojumu par sevi dzieržote mocekļi bija satraukti, un Pīters labu gribādams teica Jēzum, lai tas ir toļu no tevis, lai tas tev nenoteika. Tas ir todēļ, ka mocekļi vēl nebija eisti sapratuši Jēzus misiju. I dūmoja, ka es būs atbrīvotojis ne tikai no grāka, bet arī jūdu tautas atbrīvotojis no rūmīšu okupācijas, ka es kļūs par ķieniņu, kas vadēs tautu uz spūžu nokūtni. Bet Jēzus misija bija citēdoka, nav uz politiska lūma, bet gan jo uzdevums bija atdot savu dzīvību par mūsu grākim, dovot mūsim cerēbu uz pestēšanu. Un pēc Pītera protesta lobošanas Jēzus paziņoja trejas kristēgos moceklēbas nosacējumus. Aizlīdz sevi, ņem savu Kristu un sekoj mani. Ja vien mēs pastāvīgi neatgodinām sev par šom prasēbom, mēs nespiesim nekad būt tādi mocekļi, kad uz Kristus mūsu vielējās, lai mēs būtu. Aizliegt sevi nozīmē izdzēt no sirds sautēgas dūmas, vēlmes un tīksmes un ļaut Dīvam pīpildēt mūsu sirdis ar sevi. Mūsu ikdīnā mēs varam savu sirdi pīpildēt, savu protu pīpildēt ar daudz ko laicēgu. Mūsu vēlmes ir bezgalīgas un tas var mūsu satraukt, īnest mūsu uz namīru. Tādēļ, lai to visa vītā īnoka Dīvs, mums jocabrēvojas no to visa savā protā un sirdī, kas mūs kavē tivoties Dīvam. Tas nozīmē tikt attērētim no visiem ļaunajiem īradumiem, īceļ Dīvu savos sirdīs un dalēties jo mīlestībā ar citiem. Krista nešana kūpā ar Jēzu vīmār roda mūsim naiertēbas, pat sopes un cīšanas. Mūsu personīgos cīšanas kļūst par Jēzus Kristu. Tad, kad mēs cīšam nesautēgi kolpojot citim, kad mēs atdodam sevi, savu veselību, savus līdzekļus, laiku, talantus citim, līdz tas mūsim pošim jau sagodoja naiertēbas. Kad mēs pīvīnojam savus fiziskos, goreigos vai emocionālās cīšanas Jēzus cīšanam un pīdovojam tos kūpā ar jū tāvam, kai gondarēm par mūsu pasauļa grākim. Un mēs strodojam ar goru, kas mūs šķeistē caur mūsu personīgajam cīšanam vai grāku nūžēlus praksi. Bet sekot Jēzum nūzēmē, ka kai Kristus mocekļi mums jodzēvoja sava dzēve saskaņā ar Dīva vordu, paklausot mīlestības baušļam. Sekot kaidam, kurš mums ir lūdzis katru dīnu jemt savu Kristu, pasaulēgā dūmošanā var liktīs naprotēgi, pat muļķēgi. Bet slavenais amerikāņu arhivēskups Fultons Šīns reiz runoja, ka būt naprotīgam Kristus dieļ ir lielokais kompliments, ko pasauli var izteikt. Mēs esam labā kompānija, jo lielāko daļa svātū pieejama Kristus Kristu un par to tika uzskatēti par naprotīgam vai par muļķim citiem vārdiem. Katoļa baznīcas katehismus mums moca, ka pilnības ceļš, tas ir ceļš, kas vada uz svātumu, īt caur Kristu. Nav svātumu bez atteikšanos un goreigas cēņas. Goreigais progress ītver askiezi un pazemošanos, kas pakopeniski nūvat pie dzēves kolnas vietēbu mīrā un prīkā. Šī Jēzus izteiktī nosacējumi aizlikt sevi, nest savu, ņemt savu Kristu un sekot jam, var liktīs kaut kas smogs un daudzas var nūbīdēt. Un mēs katrs varam pēdējā breidī pagurt un nūsabeitīs. Taču mēs nevaram salūst, ja ar mūsim ir Dīva žielesteiba, un mūsim te ir jolūce, ikdīnase. Un svātajā misē ir tīpaši ir šī žielestību olūti, kas var mūs stiprinot tolokiem ceļam un izpildēt šos te treis nosacējumus, aizlikt sevi, ņemt savu Kristu un sekot Jēzum ar izpildēt, tad variesim ar tādu spāku no augšīnes, no Dīva. Pats Jēzus nok mūsim palīgā, lai mēs varētu to visu izpildēt, jo mēs paši ar saviem spākiem to nevarim. Amen. Un tagad aplīsnosim mūsu ticēbu.
1: Es ticu vienam Dīvam,

Lūksim uz varano Dīvu atcerotīs un atzēstot Jēzus Kristus vordus, kūtis leidzēs cilvēkam, ja es īmontos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudījumu. Lūksim par baznēcu, lai te ar gudreibu mīlestību atkloja cilvēkim ceļu pie Dīva.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, lai Dīvs jau bagoteigas vietē un sorgoja no visa ļauna, kā arī par visiem goreiznīkim gan Latvijā, gan pasaulī, lai Dīvs dovoja viņu kolpojumam napīciešamo žielesteibas.

Lūksim par broļiem un mosam, kas pīdzēvoja vīntulēbu, slimēbus un citus porbaudējumus, lai Dīvs jums dovoja spāku un īprīcinojumu.

lūksim par visam tam pasaules tautam, kuros plūsās karš, īpaši par Ukrainu. Kungs, lūdzam, apturi kara darbību un atjaunoj mīru un taisnīgumu.

Kungs mūsu Dievs, mēs lūdzam, stiprinoj mūsu apsaimšanos Tev sekot un pildē Tavu svāto gribu, jo Tava griba ir labums un svieteiba ikvienam cilvēkam. Dovoj mūsu žielesteiba, augticeiba, mīlesteiba un paklauseiba Tavam bausleibam. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Un šodien piecpusdienā pulkstens divos ir kapusvātki Rieziknes purvēša īles kapūse, kas vielējās var atmokt pasalūt kūpā par mirušajiem, kas atcedušajā senajā kopsātā. Tad jaunajā nedēļā socās septembris, un 1. septembrī ūtardien uzsoks školāni, studenti mocēbu godu, un to sakarā aicinājam pulkstens 12. Katedrālē uz svāto misē Rieziknes skolu skolānus, skolotos bārnu vecokus, kūpēgi lūgtīs Dīvas vietēba jaunajam mocēbu cielīņam. Ceturtdien savukot pulkstens 5. Vakarā ir svāto stunda, pirms mēneša pirmos pīkdīnes. Ceturtajā datumā pīkdīn ir mēneša pirmo pīkdīne, kad gūtnēm uz svāto Jēzus sirdi. Un korteiba nedaudz būs savaidoka, to sakarā, ka pulkstenis 9. Būs aizlūgums karavērim. Šai katedrālē pulcēsīs karavēri. Un tad tikai pēc tam, ja vēl pītiks laiks, tad būs adorācija un lūkšanas Jēzus sirdēji. Un 10. Pēc tam svāto mise būs. Nu, tad jau bez karavērim. Jiem būs tikai aizlūgums. Un tad saizdin, ka jau mēneša pirmajā saizdinā, 7. Reitā lūksimās par pāvestu, veiskupim, prīsterim, semineristim un aicinojumim uz prīsterēbu. Un 6. Vakarā par labdarim, kas atbalsta baznēcu. Nokušo svādīna 6. Septembris, mēneša 1. Svādīna, un pēc 12. Misis tad Jēzus sirds gūdinošana un dībēbas priekšmetu pasvietēšana.

0: Lūdzetās broļa mosas, lai Dievs uzvaranais tāvs pie munu un jūsu upuri. Kungs, lai šis svātais upurs vīmār dod mums pestēšanas svietēbu, lai ar to spāku, kas darbojās šimā noslēpumā, noteikt mūsu svātdarēšanas ar Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to.
0: Augšu sirdis.
1: Mēsu sirdis ir pie kurnā.
0: Pasateiksim.

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, es varenais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo apsažālodams par griecēgo cilvieci, jis labielējās pīdzimt no jaunovas, cīzdams pie Kristais ir atbrēvojis mūs no mūžēgos noves, un no mirušajiem augšam ceļūtīs ir dovojis mums mūžēgo dzēvi. Un topies leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim debes spūkim, mēs dzīdam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucū.

Kungs, tu esi patīšas vāca, kvīna svātuma olūce. Topies mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, izpaiemi maizi, un tev pasateikdams lauze un devesoju mocekļim sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, devesoju moceklim sacēdams. Iemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

Lūk, ticības noslēpums. To pēc pīminot, jo novi un augšam celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus to vēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mūsu leizdalību mūžēgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jūs leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dāvu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, ar labvēlīgu dovoju mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdību spākā vīmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokļu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīras, jums atstoju savu mīras, jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlējis tēdu.

Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, vietēgi tī, kuri raicinoti uz jāra mīlastu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Louve-se, mas dabas maize seita noti lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīles stiprināja mūsu sirdis un mudināja mūs kolpot tev mūsu broļūs, caur Kristu mūsu Kungu.

0: Kungs apsažāloja par mani, jo uz tevies saucu ikdīnas. Jo tu, kungs, esi labs un saudzēks, un pilns žālsirdēbas visiem, kas tevi pīsauc. Dieva tava, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Targie, mēs esam jau 22. Parastā liturgiskā laika svētdienā. Un šī svētā mise ir svinēta par jums visiem šeit klātesošiem, par šo draudzi, par jūsu ģimenēm. Sevišķi šodien pieminām, protams, visus jauniešus, skolniekus, visus studentus, visus skolotājus un arī visus vecākus, visi, kas ir iesaistīti šajā brīnišķīgajā darbā, ko sauc par mācīt, ko sauc par liecināt. Lūksim svētā gara gaismu, lūksim pacietību, izturību, nepadoties pie neveiksmēm, ko noteikti katru no mūsu sagaida šajā jaunajā mācību gadā. Gan skolniekus, gan studentus, gan skolotājus, kaut kādas šķēršļi, kaut kādas grūtības, kur mēs krītīsim. Lūksim sev pacietību, lai līdzīgi kā līdz šim mēs vienmēr cēlamies, tad lai arī tagad, lai arī šogad tas izdodas. Gan vecākiem būt pacietīgākiem ar saviem bērniem, vecākiem, kuri ir jau paši noguruši no darba un vēl vajag veltīt laiku spēku saviem bērniem, gan arī skolotājiem, kurim jāsastapās ar, liekas, nevajadzīgam birokrātiskam lietām, gan arī, protams, pašiem skolniekiem un studentiem, atverot grāmatu un sapratot, ka tur ir kaut kāda svešvaloda viss rakstīts un kā vajag kaut ko to visu iemācīties. Lūksim šo svētā gara gudrību, pacietību mums visiem. Sagatavosim arī mūsu sirdis šodienas ļoti svarīgam evangēlijā, un ne tikai evangēlijā, fragmentam, kur mēs redzēsim, cik ļoti Dievs citādāk raugās uz mūsu ikdienu, un cik ļoti cilvēks arī no nabadzīgi raugās uz notikumiem, kas ir mūsu ikdienā. Kā parasti nosvētīsim ūdeni, kas mums atgādina to brīdi, kad katrs no mums tikam nokristīti un ar kristības sakramentu kļūstam viens vesels ar Kristu un viņa baznīcu. Kungs visvarenais Dievs, tu esi kotras mīsas un dvieseles dzēvēbes olūts un īsokums, lūdzam tevi svietējušo iudeni, ko lūdzam mūsu grāku atlaišanu. Mēs ar ticēbu izmantojam, lai saimtu tavas žīlestēbas aizsardzēbu no visam slimēbam un īnaidas slozdim. Kungs, sova žalsardēba dori, lai dzēvas iudens vienmēr plivst mūsu pestēšanai, lai varam tev tivotīs teiru sirdi un izavairēt no visam mīsam, mīsai un dvieseles draudūšam brīsmēm caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

Lūksimēs, pilnēbas Dīvus ikvīna lobumo olūts, īdec mūsu sirdis mīļestēvu pret Tavu vordu un ļauj pieaug dīvbējbā, stiprinoj un gudēgi uzturi mūsus visu lobu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dalu, kas ar Tevi dzēvoj un volda svāto goravīnei badījus visu,

0: Lasējums no pravīša Jeremija grāmatas. Tu ikārdinoji mani, kungs, un es ļovos kārdinojumam. Tu beji stiproks par mani un mani porspēju. Es kļuvu par apsmīklu, kotru dīnu, visi zūbojas par mani. Jo cikreiz es runoju, man ir skaļi josauc un joklīts par pūstu un netaisnību. Un kunga vords man sagodoja nagūdu un apsmīklu ikdīnas. Un es sacēju, es vairs nāpīminēšu jū, un vairs narunošu jū vordā. Bet tot munā sirdi īsas vēla it kā dagūša guņs, un porjama munus kaulus, un es paguru naspādams tu pacīst. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējams no svētā apustuļa Pāvila vēstules Rūmīšiem. Dieva žālsirdības dēļ es jūsu slūdzu, broļi, lai jūs uzupurātu savu mīsu, kai dzeivu svātu Dīvam pateikam upuri, un lai te ir jūsūs apzinoto kolpošana, un nāpīsologojiet šai pasaulē, bet porveidojiet sevi, atjaunodamies gorā, lai jūs varētu saprast, kaida ir Dīva griba, kas ir lops, kas jam pateikams un kas piļneiks. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: No to laika Jēzus soca skaidrot saviem mocekļiem, ka jam vajag īt uz Jeruzalemi un daudz cīst no vecokajiem un augstajiem prīstriem un rokstu zinotojumu, un tikt nunovātam un trešajai dīnā augšam celtīs. Bet Pīteris pasaucis jumolā socajam pormest saceidams, lai tas ir toļa no tevis, Kungs, lai tas tev nanoteik. Bet jis pasagrīza un sacēja Pīteram, atsakop no manis, Sātan, tu man esi par īļaunojumu, jo tu nadomoji tū, kas ir dīva, bet tū, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacēja saviem mocekļiem, ja kaids grib man sekot, lai aizalīt sevi, jem savu kristu un seko man. Jo kaids grib savu dzīvēbu glopt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvēbu pazaudēs manis dieļ, tas to īgjūs. Jo ko tev leidzēs, ka tu īmantosi visu pasauli, bet sava dvieseli cīs zaudējumu? Vai arī kaidu moksu cilvēks dūs par savu dvieseli? Todēļ, ka cilvēka dāls noks sava tāva gudēba ar saviem engeļiem un tot atleidzinos ikvīnam saskaņa ar jo darbiem. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie, šodien ļoti tāds evangēlija fragments, kurš patiesība ir ļoti tūs mums, tā kā no mūsu ikdienas. Mēs viņu dzīvojam šo evangēliju katru dienu, nu vai vismaz ļoti bieži. Kas šodien vispār notiek? Kungs Jēzus trīs gadus iet dienā kopā ar saviem mācekļiem. Viņam seko daudzi tūkstoši cilvēku. Jēzus ir tāda lokāla slavenība. Viņš taisa brīnumus, dziedina slimos, pavairoja maizi. Viņš ir ieguvis zināmu slavu starp cilvēkiem. Un mācekļiem līdz ar to tas bija ļoti ērti būt pie tāda mācītāja. Ne? Būt pa labai rokai pie cilvēka, kurš dara tādas neparastas lietas, kuru apbrīno, kuru mīl, kuru pielūdz. Nu, ir tur kaut kādi farizeji, kaut kādi rakstu zinātāji, bet katrs pie pilnā prāta saprot, kas ir Jēzus un kas ir viņi. Tāpēc tas ir ļoti tāda ērta vieta, ļoti liekas tādā, nekādu briesmu nevar notikt. Un šeit pēkšņi kungs Jēzus pirmo reizi saviem mācekļiem saka, kāpēc viņš vispār iet uz Jeruzalemi, ka tur viss būs citādāk. Viņš viņam skaidro, ka Jeruzalemē viņš viņu nonāvēs. Tas arī, ziniet, nu ļoti par mums. Tādā ziņā, ka citreiz mēs arī dzīvojam tādas situācijas, kaut kādas bailes, kaut kādas sāpes, kaut kāds uztraukums. Un ko mēs gribam tādā brīdī? Mēs cenšamies veidot tādu uzticības kontekstu. Mēs cenšamies sagatavot augsni, lai vienkārši izrunātu šo lietu. Ne? Tāpēc atceramies, ka kungs Jēzus ir, protams, paties Dievs.

Bet viņš ir arī patiesa cilvēks. Tas nozīmē visas tas lietas, kam mēs ejam cauri, arī kungs Jēzus tam iet cauri. Tas nozīmē bailes, nemieras, uztraukums. Viņam tas nav svešs. Un līdzīgi kā katrs no mums, viņš izjūt nemieru par to, kas viņu sagaida. Viņš skaidri zina, ar ko tas viss beigsies. Un Kristus grib, lai tie viņa tuvākie draugi viņam ir līdzās. Viņš viņus brīdina. Viņš grib, lai viņu uzklausa. Taču līdzīgi ir par katru no mums. Ja kādam ir priekšā kāds tāds bailīgs notikums, veselības jautājums, operācija, vai ne tikai man, varbūt manam tuviniekam, manai sievai, manam vīram, manam bērnam, kaut kas tāds, kas mani ļoti dziļi uztrauc, no kā es baidos, man ir nemiers. Un droši vien vissvarīgākais, kas ir šajā brīdī, ir draugu un ģimenes locekļu un tuvinieku vienkārša klātbūtne. Neobligāti pat kaut ko teikt, neobligāti par kaut ko mierināt. Protams, ja kādam izdodas, tas ir brīnišķīgi. Un Kristus tieši tādu parāda normālumu, tādu cilvēciskumu, ka viņš to stāsta saviem vistuvākajiem draugiem. Viņš to nestāsta pūlim, viņš to nestāsta tiem tūkstošiem, kas viņam sekoja, viņš pasaka to vistuvākiem cilvēkiem. Bet redzam arī šeit kunga Jēzus tādu gudrību, ka neskatoties uz visu to tumsu, kas viņam ir priekšā, viņš tik un tā noslēdz ar labu ziņu. Viņš tur pasaka to, kas viņu tur sagaida tajā Jeruzalemē, bet tad trešajā dienā viņš augšām celsies. Viņš noslēdz ar kaut ko pozitīvu. Tas arī ir stāsts par mums, tā ir laba ziņa katram no mums. Tu dzīvo tumsā, dargais draugs. Tev ir vecuma nasta, tev ir vientulība, tev ir atkarības, tev ir grēks. Tu netiec galā ar savu raksturu, tu nezini, kādu ceļu izvēlēties. Tam visam nav pēdējais vārds tavā dzīvē. Tam visam nav pēdējais vārds. Lielajai piekdienai nekad nav pēdējais vārds. Pēdējais vārds vienmēr ir Kristum, kas ir augšām cēlies. Un kungs Jēzus spēja visā tādā savā personiskajā tumsā, savās tādās bailēs un uztraukumā, viņš tik un tā spēja domāt par mācekļiem, ka viņus ir jāstiprina. Proti, ne tikai viņš to saka nevis ne tikai tiem tur 12, viņš saka katram māceklim, kas viņam sekojam, tas ir mums. Mēs katrs cenšamies viņam sekot. Katram no mums, mīļie, ir tādas dzīves situācijas. Mēs varam katru savu stāstu noteikti iedomāties, kad mums kaut ko ir grūti pieņemt, grūti saprast. Un Jēzus un apustuļiem mums un mācekļiem atgādina mums, ka mana izaugsme, mīļie, cilvēciskā izaugsme un cilvēciskais briedums nāk caur grūtībām un nāk caur sāpēm. Nav nekā muļķīgāka, mīļie, lai meklētu ciešanas ciešanu dēļ. Tā ir muļķība un ļaunums. Es nemeklēju grūtības tikai dēļ grūtībām. Es nemeklēju sāpes, lai man sāpētu. Bet citreiz, mīļie, dzīve ir tāda, kāda viņa ir, un tā piespēlē tādus apstākļus, ka tas grūtības un ciešanas nāk. Vai arī es pats sevi citreiz ievedu tādā strupceļā, ka citreiz liekas, ka es mēnešiem sitos ar galvu pret sienu, pret durvīm, un es nevaru izkļūt no tā. Citreiz es pats sevi tur ievedu. Es nemeklēju ciešanas, es nemeklēju grūtības, bet daļ savam izvēlēm, daļ savas muļķības citreiz, es esmu nonācis tur, kur nonācis, un ko man tur darīt? Un tur nāk palīga Kristus, ka viņš šai manai muļķībai, šim manam ciešanām, šim manam sāpēm piešķir jēgu, piešķir nozīmi, ka caur šo kļūdu, ka es varu augt briedumā, ka caur šo kļūdu es varu augt pazemībā, ka caur visām tam grūtībām, caur šo krītienu es varu piedzīvot ne tikai krītienu, bet es varu piedzīvot arī celšanos. Ne, ka es pieceļos, pateicoties tam, ka es pakritu. Es nemeklēju sāpes vienkārši sāpju dēļ.

Viņš deva pestīšanas ar lielas piekdienas notikumiem. Caur to, caur brīdi, kad likās, ka ir sakāve, caur brīdi, kad likās, ka viss ir zaudēts, caur negodu, caur pazemojumu, caur vientulību, caur visu to, ko patiesība katrs no mums zinām, kas tas ir. Gan sāpes, gan vientulība. Visas tās lietas mēs noteikti zinām. Un šeit notiek kaut kas tāds, kas mums atkal ļoti labi zināms. Tāpēc, ka cilvēks negrib tādu lietu. Es gribētu nu, to visu izaugsmi, es gribētu to visu briedumu saņemt, nu tāpat, caur foršumu, kad brīnišķīgi viss ir. Mīļi, viss ir labi. Un tāpēc mums liekas, cik ļoti tas Pēteris ir tāds tūs mums. Viņš pienāk, pasauc Jēzu malā, tas ir svarīgi. Viņš tā kā viņu noved no ceļa, kuru viņš iet uz Jeruzalemi. Viņš viņu pasauc malā un Matejs lieto tādu vārdu pārmet viņam. Mēs tā bišķi zaudējam to dramatizmu. Viņš viņam neiesaka, viņš viņam nekomentē, viņš uz viņu kliec. Pēteris kliec uz Kristu, pārmet viņam. Kungs, lai tas ir tālu no tevis, lai tev tā nenotiek, davai labāk taisi brīnumus tālāk. Tā būs labāk. Tā ir foršāk. Un ko kungs Jēzus viņam saka? Jēzus saka brīnišķīgu tādu tekstu, ļoti skarps, ļoti tiešs, par ko Kristus arī visvairāk man patīk. Atkāpies no manis Sātan, tu man esi par ieļaunojumu. Starp citu, piecas rindiņas pirms tam Jēzus pateica, tu esi Pēteris un es šis klins es uzcelšu savu baznīcu. Tu tikko viņu uzslavēji līdz debesīm. Paiet piecas rindas, viņš saka, atkāpies no manis Sātan. Tu man esi par ieļaunojumu. Tāpēc, ka tu nedomā par to, kas ir Dieva, bet par to, kas ir cilvēka. Jēzus nav delikāts, viņš nav mīļš, viņš nav maigs, viņš ir bargs. Un norāda, ka Pēteris ir neprātīgs. Mums bišķi varbūt griež ausis vārds Sātans. Bet patiesībā Sātans, mēs saprotam viņu ne tā, kā mēs saprotam, bet Sātans tas ir ienaidnieks. Proti Jēzus saka Pēterim, atkāpies no manis ienaidnieks, tu nesaproti, ko tu runā. Ka tu mani centies novest no tā ceļa, uz kuru es gāju. Kur ir tā Pētera neprātība? Kur ir tā Pētera muļķība? Pētera muļķība bija tanī, ka viņš savā dedzībā, savā deksmē, ka parasti gribēja, ka labāk sanāca, ka vienmēr viņš izveidoja savu vīziju par to, kādai ir jābūt pestīšanai, kādam ir jābūt Kristum. Aizmirstot par to, ka viņš ir māceklis. Viņš šajā brīdī ir nabadzīgs, viņš neko nesaprot, viņš ir māceklis, savukārt Jēzus ir Dievs. Un šis atkāpies no manis Sātan patiesībā tur arī ir tāds nabadzīgs tulkojums, tāpēc, ka viņu var tulkot ne tikai atkāpies no manis Sātan, bet stājies aiz manis, esi aiz manis Sātan vai ienaidnieks, esi aiz manis. Šajā teikumā, mīļa, ir ne tikai Jēzus bargums, ne tikai Jēzus tiešums, ne tikai viņa tādā asa atbilde, bet arī rūpes par Pēteri. Ka brīdī, tad, kad tu sāc izveidot savu vīziju par to, kāda ir jābūt, nu, sāksim ar baznīcu. Baznīca ir jābūt tādai. Pāvestam ir jābūt šādam. Manai sievai ir jābūt tādai. Mani bērni jābūt, viņiem ir jābūt citādākiem. Izglītības sistēmai jābūt citai, dzīvojam 1. Septembra kontekstā. Valsti ir jābūt citai. Visam ir jābūt citam. Tajā brīdī, kad es tā piedzīvoju tādus brīžus, tad kungs Jēzus man saka, stājies aiz manis, seko man. Mīļais draugs, ja tu esi tagad pašlaik tumsā, ja tu dzīvo

Tāda ticības krīzē. Ja tu tagad esi svētajā misē un pats nesaproti, kāpēc tu te esi. Ja tu nāc uz komuniju un vairs netici, ka tas ir Kristus. Ja tu piedzīvo varbūt vecuma nastu, ne, tu piedzīvo vecuma nastu, vientulību. Ja tu piedzīvo, ka tava laulība kaut kur iet ne uz to pusi, pēkšņi te kaut kāds trešais cilvēks sāk parādīties. Ja tu saproti, ka tevi bērni aug un vairs tevi tā līdz galam neglorificē, kā agrāk. Ja tu saproti, ka tava priestrība buksē un tu vispār nesaproti, ko tu dari. Ja tu dzīvo pašlaik tumsā, ot tādā brīdī, ko es varu darīt? Stāties aiz Kristus. Jo vienmēr ir izvēle aiziet. Aiziet no baznīcas, aiziet no valsts, aiziet no ģimenes. Vienmēr ir iespēja kaut kur sākt protestēt. Vienmēr ir izēja. Bet kungs Jēzus saka, pagaidi šajā tumsā, paciet. Cik tā tumsa tev būs? Nedēļu, mēnesi, gadu, desmit. Esi aiz manis. Tu vari buntoties, cik tu gribi, līdzīgi kā Pētris. Tu vari protestēt, cik tu gribi. Tu tikai neaizēji. Esi aiz manis, stājies aiz manis, lasi vārdu, lasi svētos rakstus, paņem to rožu kroni un nelaiž viņu, pat ja tu lūdzies viņu automātiski, pamaini valodu, palīdzēs bišķi koncentrēties. Neaizēj no baznīcas, neaizēj no Kristus, bet stājies aiz viņa. Noslēguma mīļie. Citreiz Kristus ir stingrs, citreiz Kristus ir bargs, citreiz es viņu nesaprotu. Bet vai stingrība nozīmē, ka viņš nemīl? Vai ģimenes tēvs, kurš ir stingrs pret saviem bērniem, nozīmē, ka viņš viņus nemīl? Gluži otrādi, tas nozīmē, ka viņam nav vienalga bēda tādam tēvam, kuram ir vienalga uz saviem bērniem. Tāpēc Kristus citreiz var būt nesaprotams, viņš var būt stingrs un bargs, viņš var pateikt atkāpies no manis, ienaidnieku, jo tu nesaproti, ko tu dari. Bet atcerēsimies, ka tur ir nevis atkāpies, bet esi aiz manis, pielāgojies tam, ko es saku, dzirdi to, ko es saku, un es tevi izvedīšu no šīs tumsas. Tev nāksies iziet, mīļais draugs, ar to, ka tava laulība piedzīvo krīzes. Tev nāksies iziet ar to, ka tava priestrība buksē. Tev nāksies iziet ar to, ka tu paliec vecs un tev grūti piecelties. Tev nāksies iziet ar to visu, tāpēc, ka dzīve nav pasaka. Bet ja tu iesi aiz manis, tu iziesi. Tu, es tevi izvedīšu. Lai šis fragments, mīļie, it sevišķi brīžos, kad es piedzīvoju bailes, kad man ir grūti, kad man ir sāpes, kad man ir asaras, lai šis fragments ir mums mierinājums. Ka man ir iespēja stāties aiz Kristus un pateikt, kungs, es nekur no šeines neaiziešu. Es stāvēšu līdz pēdējam. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Šodien ir svētdiena, mīļie, tāpēc apliecināsim mūsu ticību Dievam. Es teicu,

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā, lūgsimies par visiem jauniešiem, par jauniem cilvēkiem, lūgsim par jauniem brīnišķīgiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim arī par lielu žēlestību, lai Latvijā Latgalē mums būtu daudz jaunu paaicinājumu uz prīsterēbu, uz konsekrētu dzīvi, lai Latvijā Latgalē natrauktu labu Kristus prīsteru.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visām ģimenēm, par visām laulībām, ir sevišķi par tām ģimenēm, kas pīdzēvoja grūtības, krīzes, lai dīvamote ņem viņus savā patvārumā.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem veciem un slimiem cilvēkiem, par visiem vientuļajiem cilvēkiem, lai Dievs viņam palīdz ieraudzēt jāgu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem bērniem, jauniešiem, skolniekiem, studentiem, skolotājiem, vecākiem. Lūgsim viņam pacietības žēlestību.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzklausi savu ticēgu lūgšanas, kad ti ar paļoveibu tevi pīsaut savas vajadzēbas caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lai Kungs piem šūpuri no Tavam rūkom par gūdu un slavu savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai bezniecai.
1: Kungs, lai šīs svātais šūpuras vienmēr dot mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku kaits darbojas šimā noslāpumā, noteikme mūsu svātdarēšanā, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam, mūsu dievam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžēgais dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ja apsažālodams par grieciegu cilvēci, jis labvēlējas pīdzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrēvojis mūs no mūžēgas novas, un no marušiem augšam ceļotīs ir dovojis mums mūžēgu dzēvi. Tāpēc leidz ar eņģeļiem un erceņģeļiem, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem debes pulkiem, mēs dzīdam tavas gūdējbas himnu, namitēgi saucūtu.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātumo lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to ogra spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu nasni. Kod jūs laprotīgi sevi atdeva cīšanom, jūs paēma maizi, tev pasateikdams lauzi un deva savi mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paiema bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tū mūnai pīmiņai.

0: lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs iviestēsim tovu novi, kungs, un līcinosim par tovu augšām ceļšanos, lēdz pat tovai atnokšanai.
0: Tāpēc pīminot, jo novi un augšām ceļšanos upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi, pestēšanas bikeri. Pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus to, vai tava prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieejamot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vienoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un turi to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem gorēdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tovā žālsirdībā. Ļauj jums skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jezupu, jūs leigavaini, svātajiem apustulim un visiem svātiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūhu un jimam, tev dīvam visvaranēm tāvam svāto gora vīneibā, ir visgūts un slāvē visus mēlžu mēlžus.
1: Āmin!
0: Paklausot pestētoja bordīm un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļo vējību.

Atpestēmos, kungs, no visaļauno, labvielēgi dovoj mīruma usudīnos, lai tavas žālsirdēbas spāka vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīrā, gaidot svietēgas cerēbas pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristu.

0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mehūžūs.
1: Amīn! Un ar tavu goru.

0: Liels gars, Liels, kas noceļ pasaulē grāvi, Viedēgi ir bīgas raizinot uz jārunīt.
1: Kungs, es nāsu cīņeiks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieseļa kļūs vasala.
2: Svietēgi mīra nesēja, ja jūs augs par dīva bārnim, svietēgi tīkas tek pojoti taisnēbas dieļ, jo jim pīdar dabasu vaļstēba.

0: lauksimės. Dabasu maizes seitinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šeis mīlis tevas mīlests, stiprinoja mūsu sirdis un mudinoja mūsu kolpot tev, mūsu broļos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Mīļie, kā parasti liela pateicība katram no jums, kā šodien esat kā atnācat, ka varējam kopā pārdomāt par kunga mācību, par viņa vārdu, ko viņš mums dāvā. Un, protams, kā parasti, mīļie, ir ārkārtīgi vērtīgi ieraudzīt šo vārdu šajā nedēļā, kas mums būs priekšā. Kaut kādas grūtības, kaut kāda tumsa, lai mēs vienmēr atceramies, ka mēs varam vienmēr nostāties aiz Kristus un teikt viņam, ka es nekur neaiziešu. Līdzīgi kā Pēteris, ne? Kurš neskatoties uz visādām tādām lietām, ko viņš ir darījis, ko viņš ir teicis, viņš palika. Palika ar Kristu līdz pat nāvei. Pat ar visu nodevību, ar visiem kritieniem, viņš vienmēr cēlās. Lai visiem brīnišķīga šī svētdiena un, protams, visus apsveicu ar šo brīnišķīgu dienu, ar šo brīnišķīgu laiku, ko 3 mēnešus visi gaidīja. Jaunais mācību gads, visi skolnieki sevišķi, visi studenti, kas šeit ir klātesoši, visi vecāki, kuri ir īpaši gaidīja noteikti šo laiku, kad noguruši no darba atnāksiet, vajadzēs turpināt mājas darbus pildīt, palīdzēt, kas var būt labāks. Ziniet, katram trūkumam, katrai kļūdai ir arī savā nozīmē. Visām tam, mīļie jaunieši bērni, kā mēs iemācīsimies strādāt tagad, mācoties, jo tas arī ir darbs. Ja mēs iemācīsimies nepadoties, ja mēs iemācīsimies ņemt, mācīties no kļūdām, pareizi reaģēt uz divniekiem, tad tie paši principi būs identiski arī tad, kad būs savas ģimenes, savas darbs. Tā kā tas, ko mēs mācāmies tagad, varbūt tas diskriminants jums nebūs vajadzīgs, nelaimīgais, bet tie principi, kas ir, ko jūs iegūstat mācoties, tas deklinācijas, būs nepieciešami jums pēc tam kādreiz, pēc 20-30 gadiem. Tā kā visam tam ir daudz dziļāka nozīme. Vecākiem savukārt esiet žēlsirdīgāki. Man tada sajūta, ka jūs kādreiz arī bijat bērni. Un man tāda sajūta, ka jūs arī gribējat, lai vecāki ir žēlsirdīgāki. Tad varbūt davaici pārsteigsim visus un tieši, lai mūsu paudze ir tā, kur ir žēlsirdīga un saprotoša pret saviem bērniem. Saņemsim Dieva svētību un tad arī būs svētība skolniekiem, skolotājiem, studentiem, vecākiem, visiem, kas ir iesaistīti mācīšanas procesā un varbūt, kuri vēlās, protams, varat varbūt bišķīt iziet no soļiem, lai pienāktu pie jums. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lai jūs visus vietē visuvarenais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais Gors.
1: Āmen.
2: Dīva žielestēba, lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dīvam.
2: Dīvs visuvarenais Tavs, dzēvēbas un gudrēbas olūts, tu svātē kristēbašos jaunīšus, studentus, skolotājus, vecokus esi darējis par saviem pieņemtajiem bārniem un tava dāla baznēcas locekļiem, uzlūko šeit sapulcējušos skolēnus, studentus, vecākus skolotājus, kuri jauna mācību gadā sokumā lūdz tavu svietēbu svietēju viņus, lai viņi labāk pazaita visu labo un skaistu pasaulē, kuru tu esi radējis. Apgaismo viņu prātus, īdec viņu sirdīs svāto gora deksmi, lai viņi labprot īpazēt patīsēbu pēc tava dāla parauga pieaug gudrēbā un žielestēbā, lēdz ar mums slavē tevi, baznēca saimēts ar Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

mācījies pravietot un iezināt visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radiolg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīs!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, bordīm, darbīm un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visu vārenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus,

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Tu ikardināji mani, kungs, un es ļāvu skardinājumam. Tu biji stiprāks par mani un mani portspīju. Es klīvo par apsmiklu katru dienu. Visi zubojas par mani. Jo cik reiz es runāju, man ir skaļi josauc un joklīts par pustu netaisnību. Un kunga vors man sagodoja nagūdu un apsmiklu ikdīnas. Un es sacīju, es vairā nepieminēšu jū un vairā narunošu jū vordā. Bet tātad muna sirdi izsvīla itkai daguša guņš un poriema munus kaulus. Un es paguru nespadams tu pacīst. Tis ir Dīva vords.

Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Dīva žālsirdības dieļas jūsus lyudzu broļi, lai jūs uzupurātu savu mīsu kai dzēvu svātu dīvam pateikamu upuri, un lai te ir jūsu apzinoto kolpošana. Un napīsalogojit šai pasaulē, bet porveidojit sevi, atsajaunodami gorā, lai jūs varētu saprast, kāda ir dīva griba, kas ir labs, kas jam pateikams un kas pilnīgs. Tis ir dīva vārds.

No to laika Jēzus soca skaidrot savi mocekļim, ka jam vajag īt uz Jeruzalemi, un daudz cīs no vecokajiem un augstajiem prīsterim, un rokstu zinotojim, un tik nonovātam un trešajā dīnā augšan celtīs. Bet Pīters pasaucis jau molā socajam pormest sacēdams, lai tis ir toli no tevis, kungs, lai tis tev nanūteik. Bet jis pasagrīza un sacēja Pīteram, atsakop nu manis sātam, tu esi man par īļaunojumu, jo tu nadūmoji tū, kas ir dīva, bet tū, kas ir cilvēka. Tot Jēzus sacēja savim mocekļim, ja kāds grib man sekot, lai aizalīdz sevi, jām savu Kristu un sekoj man. Ja kāds grib savu dzēvēbu globtis, tū pazaudies, bet kas savu dzēvēbu pazaudies manis dieļ, tis tū īgivs. Jo kūtis leidzēs cilvēkam, ja jis īmantos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudējumu, varī kaidu moksu cilvēks dūs par savu dvieseli. Todēļ, ka cilvēka dāls noks sava tāva gūdējbā ar savim eņģeļim, un tot atlēdzinos ik vīnam saskaņā ar jo dorbim.

Dargie draudzes lūcekļi, svātceļnieki, broļi un māsas Kristū. Šai svādiņa, pēdējo svādiņa pirms jauno mocēbu goda sokuma, šodien īpaši nokam uz baznēcu lielu dīva svietēbu skolānim, studentim, skolotojiem, vecokim, uzsokot šo jauno mocēbu godu. Mocēbu gods, kuriem mūcēbu gods, na visiem ir vīgli mocētīs. Es domāju, katram ir savas grūtības mocētīs. Ar grūtībām cilvēku savuk atsateistās un tu ir aicinots darēt visu savu dzēvi, ne tikai skolā, arī pēc skolas. Pēc skolas mūsu galvenais skolotojs palīk Jēzus Kristus, mūsu dzēves skolotojs, kurā mēs klausamies īpaši svādiņā, dīva vordā, tu pordūmojam. Un mēģinam tai dzēvot, kā es moca, gudri, svietēgi. Šodien pirmajā lasējumā dzirdējam par pravīti Jeremiju. Izdzēvoja svāti gudri, tā kā Dīvs jo aicinoja. Bet es pīdzēvoju pretestēbu, izsludinoja Dīva vordu, bet tauta, pie kuras jis tika siltēts, ji nagribēja klausēties Dīva vordu. Jis saka, es kļuvu par apsmīklu katru dīnu, visi zūbojos par mani. Bet ko darīja Jeremijs? Jis sacēja, es jūtu, ka Dīva mīlestības guņas dek manā sirdī. Es nevaru klusiet, es turpinošu pildēt Dīva gribu savā dzēvē. Šai dīva mīlestības guns, jēdūt spāku, porvarēt visas pretistēbas, visas grīvtēbas. Lai ko mēs darētu, vai ītu skolā, vai savā dzēves ceļūs, svarīgi, ka mēs sevi uzturam šo dīva mīlestības guni. Psalmā dzirdējam vordus, ka muna dviesela ilgojas pēc dzēvo dīva. Vai mūsu dviesele, mūsu sirds, vai mēs poši ilgojamies pēc dīva, vai mūsu siršai mīlestības guņas, slopes pēc dīva? Ļoti svarīgi šos slopes pēc dīva, ilgas, šeit draudzēba pēc dīva, kai divi draugi, kuri ir labi draugi, kurim pateikami sasatiktīs, parunotīs, būt kūpā, tā ir mēs esam aicinoti ilgotīs pēc dīva, sasatikt ar jums. Lai mūsu sirdīs dek mīlestēba uz jū, vai mūsūs tā ir? Kad mūsūs ir šai guns, tad ir vīglok visu darēt, ko Dīvs mūsim prosa. Kad pītrūkst guns, pītrūkst ilgas pēc Dīva, tad sokas dzēve grīvtoka, ja izavarās tumsokos krosos. Lai mūsūs būtu šai guns, svarīgi ilgotīs pēc to. Arī, ja mēs neilgojamies pēc dīva, kortēgi, tad mēs varam ilgotīs pēc šo ilgom. Un pirmais sūļs būt patīsam dīva prīškā. Ja es jūtu, ka manā sirdī pītrūkšos dīva mīlestēbas guns, pasēt dīvam, kungs, man pītrūkst ilgas pēc tevis. Es maz laika veltu lūkšanai, maz laika pordūmam, kaida ir tava griba munā dzēvē. Lūdzu, palīdz man ilgotīs vairok pēc tevis. Un tad konkrēti sūli, kas paļēc mūsu ikdīnā slop pēc dīva, tie ir ikdīnas lūkšanu brēži. Tas ir tas, kad mēs veltam laiku gorīgiem vingrinojumiem, piemēram, klusumam. Mūsdienu pasaulē viens no lielokajiem izaicinumiem problēmām ir klusuma trūkums. Tik daudz skaļuma. Ziņu, informācijas, tik daudz izklaižu, ar ko pīpildēt breivu laiku, bet ir vajadzīgs klusums, kurā mēs pasaveramies uz Dīvu, paklausamies imā, un tad mūsu sirds atplaukst apbreinā un slopēs pēc Dīva mīlestības. Bet ja tikai trūksnis, tad mūsu sirds nadek ilgos un slopēs pēc Dīva, mūsu sirdīs pītrūkst guņs, tad mēs kļūstam tikai ļoti cilvēcīgi, kā Pīters, kurš saka Jēzum, Jēzu, lai tev ir toļi cīšanas Krista nove,
na kur tu naīsi, nu skaidu Jeruzalemi? Un Jēzus saka, atsakop sātanu, tu dūmāji par cilvēcisku un nepēc dīva, ne par dīva gribu. Tad mēs lūdzu, klausamies šo sātana bolsu, gribam darēt tikai tū, kas glop mūsu ādu, bet nadūmājam par dīvu, par jo gribu savā dzēvē. Sokam meklēt kompromisus ar pasauli, ar ikdīnas koordinojumiem un tai toļok. Tāpēc ļoti svarīgi slop pēc dīva, meklēt klusumu, meklēt tū, ka paesam kūpā ar dīvu, aplīvkam, pordūmām jū, apceram, lai mūsos īdega šai guns, sajūtam dīva mīlestēbu un ilgojamies atbildēt jam. Losam svātū dzēvi, jūs pīmārus, gromatas par jim, kā jī dega mīlestēbā uz jim. Un tas aizdedzina arī mūsu sirdis, bet tam vajadzīgs laiks, tam vajadzīgs klusums. Un tas ir izaicinājums mūsdienu cilvēkam. Arī skolā un studējos dūdūtīs, arī skolotoji ejot darbā mocūt, tur vajadzīga mīlestēbas guns, tur vajadzīga dedzēba, pildēt dīva gribu, lai izglītotu jauno paudzi, tur vajadzīga ilgas pēc dīva gribas, lai kortēgi mocētos un pēc tam dzēvē izpildētu savu profesiju aicinojumu, ko dīs ilīk sirdī. Visi mums ir vajadzīga šos slopes, šai mīlestēbas guns. Meklēsim laiku klusumam, pavadēsim laiku ar dīvu, apcerē par jo lēlumu skaistumu, apsrūti to dobu, ko es radēja, tamās daudz varam ieraudzēt to, kāds ir pats dīvs. Klausiesim iz dīva vordu, pordūmosim savā sirdī. Lai dīvs mums paliek šimā garīgās dzēves ceļā, lai gors valda por mīsu, lai mūsu sirdīs vienmēr dakšai uguns. Āmēni.

Pordomādami dīva vordu šimā dīnā, vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātu dīva bazneicu un to skolpim, lai kungs dūt spāku drūsmēgi sludinot

Lūgsim par jaunim aicinojumu uz prīstrēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai dīva mīļestēbas guņs poriem jaunīšu sirdis un tie atsaver

Lūksim par skolānim, studentim, skolotojim un jūs vecokim, lai dīs svietēšu jaunu mocēbu godus un nes, lai

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par lūpu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dot mums pestēšanas vietēju būt, un lai ar to spāku, kā es turbu darbojošiem,

Kungs, tu esi patīsis vārds un pelnēji tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svāduri, un namitēgi pulcinēji sev tautu, lai nu saules lākta lēdz pat rītam, teinās tavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvīlēji svietēju šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Tamā naktī, kad iztika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja, lauze, deva savi mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jis paiēma biķeri, un tev pasateikdams svietēja, un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir munā jaunos un mūžēgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Topiec, kungs, pieminot tava dēla pestījošos ciešanas, jo brēmišķīgu augšanas celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizējo atnākšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzīvu un svāto upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
1: Īs, lai mūs padara par mužīgu dovanu Tev, ļaunot mums tajiem montojumu, par Tojiem izvalātējiem. Vispirms ar visu svētoko jaunavu Mariju, divā dzemdējītoju, ar svēto Jēzu, kuļos līgavaini, Tojiem svētiem apustuļiem un būt pilnējiem ūcekļiem un ar visiem svētiem, kuru aizbildnība ļauj mūsim cerēt uz Tavu nemitīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upurs nes visai pasaulē miru un vestīšanu, labvēlē stiprinot ticību un mīlestību to baznīcu, kas veceļoja virs zemes, līdz ar Tavu kolku mūsu pavestu Leonu, mūsu vīskupu Joņi, visiem vīskupiem un garīdznīķiem un visu Tevis atpirkto. Tautu uzklausī labvēlīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stovu Tava brīžkā. Labais Tavs žaltsardīgi pulcinoj pie sevis visu savus izklīdušus bārnus, mūsu numirušus broļus un mosas, un visus, kas bija Tev patīkami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjiem labvēlīgi sava valstība, kur arī mēs ceram, kuparī mužīgi skatīt Tavu godību caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīras jums atstoju savu, mīras jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu.

0: Lūk, dieva jārs, kas nosēja pasauli grāmatas, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāru mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sūki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela.

Lūksimēs. Dābos un maizes seitinoti, lūdzam tevi, kungs.

0: Tagad lūgsim svieteibu skolānim, studentim uzsokot jauno mocēbu godu. Jaunā mocēbu goda sokumā nokam uz bazneicu pasateik dīvam par labi aizvadētom brevdīnom. Sauli, gaisu, jūdiņi un visu skaistu pasauli, kaidu jis radījis. Mēs nokam arī lūgt svātogora spāku un gaismu skolānim, studentim, pacokim, pedagogim, katehetim. Mēs ticam, ka tikai pasateicoties šai dīviškajai gaismai, varam īpazēt patīseibu par dīvu, pasauli un sevi. Lūgsim dīva svietēbu, jūsu mocēbom, vairot jūsu dūtēbas, dovot deksmi mocētīs un vadēt pa svātuma ceļu. Uzsokot jaunu mocēbu godu, lūgsim dīvu afeltēt mūs ar svāto gora spāku, kurš ir patīseibas un ikvīnas gudrēbas olūts. Sokūt, kungs, vodi mūs savā gora spākā.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
0: Lūgsim par Kristus baznēcu virs zemes, lai tei visus cilvēku svetus patīseibu un pestēšanu.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
0: Lūgsim par valstu vadētojiem, lai tī cēnē visu ticēgu vecoku tīseibas, auzinot savus bārnus, saskaņā ar savu kristēgu porlīceibu.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
0: Lūgsim par audzinotojiem, pedagogiem, katehetim, lai jī vordūs un ar savu pīmāru mosa bārnus un jaunīšus mīļot dīvu un cilvēkus.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
0: Lūgsim par mūsu draudzes bārnim, lai svātais gors atver jūsu sirdis un protus evaņģēlija patīseibu pieņemšanai.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
0: Lūgsim par jaunīšim, lai ar ceitēgam studējam un pašaudzinošanu jūs sagatavojas veikt uzdevumus, kaidi tūs gaida baznēcā un valstī.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
0: Lūgsim par visiem klotesūšajiem, lai mēs uzticēgi sekojam Kristum, kurš ir mūsu ceļš, patīseiba un dzēvēba.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
0: Dīvs visvarenais Tēvs, dzēvēbas un gudrēbas olūts, Tu svātajā kristēbā šos bārnus, jaunīšus, esi darējis par saviem pieņemtajiem bārniem un Tava dāla baznēcas lūcekļiem. Uzlūko šeit sasapulsējušos skolānus un studentus, kuri jaunā mocēbu studēja un katehezes goda sokumā lūdz Tavu svietēbu. Svietēji jūs, lai tī lobo pazēst visu lobu un skaistu pasaulē, kuru tu esi radējis. Apgaismo jū protus un īdes jū sirdīs svāto gora deksmi, lai tī laprot īpazēst patīseibu, pēc tova dāla parauga pieaug gudrēbā un žielestēbā, un lēdz ar mums slavētī baznēcas saimē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Mārijas, More zemes karalīnas aizbildēbu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.